singa zhubu namba gong kan zong. Dada chi chi singgu tsu bie le zin de ne, bai jiong long ching nian ching le kong, kam ke long ching jia, nga dang ngay ju bie xiu lam xie bie le zin re. Dering ge le zin nang, din jing xiu bie gong zhen ne, bai rang xiong yong,